آداب دوستوں، اردو پروگرام کہکشاں کو لے کر حاضر ہوں میں آپ کا دوست واجد خان۔ اس پروگرام میں آپ سبھی کا تہے دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستوں، جیسا کہ آپ واقف ہیں کہ آج کا ہمارا پروگرام کہکشاں غزلوں پر منحصر رہے گا، اور آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت پر جن کی شاعری نے انہیں دنیائے ادب میں ہی نہیں بلکہ فلمی دنیا میں بھی ایک الگ پہچان عطا کی۔ موسیقی سے دلچسپی رکھنے والا ایسا کون سا شخص ہوگا جس نے یہ شعر تم اتنا جو مسکرا رہے ہو، کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو، سنانا ہوگا۔ جگجی سنگھ نے اپنی آواز سے اسے امر کر دیا، مگر اسے لکھا ہے کیفی اعظمی نے۔ دوستوں، آج ہم اس پروگرام میں بات کریں گے شاعر کیفی اعظمی اور ان کی شاعری پر۔ ایک اور غزل، جھکی جھکی سے نظر، بے قرار ہے کہ نہیں، دبا دبا سا سہی، دل میں پیار ہے کہ نہیں۔ یہ بھی کیفی اعظمی کی ہی تخلیق ہے۔ کیفی اعظمی کی ولادت 14 جنوری 1919 کو اتر پردیش کے اعظم گڑھ ضلع کے مجواں گاؤں کے ایک خوشحال خاندان میں ہوئی تھی۔ آپ کا اصل نام اطہر حسین رضوی تھا۔ آپ کے والد زمیندار تھے، وہ بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے تھے۔ آپ کے والد کے کل 11 بچے ہوئے، جن میں کیفی 3 بھائیوں اور 4 بہنوں سے چھوٹے تھے۔ بدقسمتی یہ کہ ان کی چاروں بہنوں کا یکے بعد دیگر دق کے مرض سے انتقال ہو گیا۔ اس کا اثر ان کے والد پر بہت گہرا پڑا۔ انہوں نے سوچا کہ کیفی کو مذہبی تعلیم دلائی جائے تاکہ بعد وفات ان کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا ہو۔ لہٰذا ابتدا میں کیفی کو لکھنؤ کے مشہور مدرسے سلطان المدارس میں بھیجا گیا۔ گھر میں ادبی ماحول تھا، آپ کے بڑے بھائی شاعر تھے، شاعری آپ کے رگ و پے میں سمائی ہوئی تھی۔ یہی سبب ہے کہ محض 11 برس کی عمر میں کیفی نے شاعری شروع کر دی تھی۔ 1940 میں کیفی اعظمی بمبئی آ گئے اور صحافت کے شعبے سے منسلک ہو گئے۔ یہی ان کی شاعری کا پہلا مجموعہ جھنکار شائع ہوا۔ قیام ممبئی کے دوران کیفی فلمی دنیا سے منسلک ہو گئے، اور آپ نے لا تعداد فلموں کے لیے نغمے اور مکالمے بھی لکھے۔ ان کے مقبول گیتوں میں فلم کاغذ کے پھول کا گیت وقت نے کیا کیا ہنسی ستم، پاکیزہ فلم کا گیت یوں ہی کوئی مل گیا تھا سر راہ چلتے چلتے، ہیر رانجا کا یہ گیت یہ دنیا یہ محفل میرے کام کی نہیں، اور ارتھ فلم کا گیت تم اتنا جو مسکرا رہے ہو۔ کیفی کی غزلوں و نظموں کی مقبولیت کی اصل وجہ ان میں جذبات کا بے پناہ اظہار، الفاظ کی خوبصورتی اور غیر منصفانہ معاشرے کے خلاف بغاوت کا عنصر تھی۔ کیفی اعظمی کی شاعری کا اصل رنگ ترقی پسند تحریک سے جڑنے کے بعد نکھرا۔ وہ مارکسی نظریات کے بے حد متاثر تھے، اور انہوں نے باقاعدہ کمیونسٹ پارٹی کی رکنیت اختیار کی تھی۔ کیفی کی شاعری کا بنیادی مقصد مزدوروں، کسانوں اور پسے ہوئے طبقات کے حقوق کے لیے آواز اٹھانا تھا، لیکن وطن سے محبت کا جذبہ انہیں دوسرے شعرا سے بالکل مختلف کرتا تھا۔ ان کا گیت کر چلے ہم فدا جان و تن ساتھیوں، اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں، حب الوطنی کے جذبے سے لبریز ہے۔

دوستوں، ابھی آپ گلوکار بیگم اختر کی مخملی آواز میں غزل سماعت فرما رہے تھے، اور کلام تھا کیفی اعظمی کا۔ سامعین، 1945 میں حیدرآباد میں منعقدہ ترقی پسند کانفرنس میں ان کی ملاقات شوکت خانم سے ہوئی اور دونوں ایک دوسرے سے متوجہ ہوئے۔ 1947 میں کیفی اور شوکت کی شادی ہوئی، جن سے آپ کی دو اولادیں، بیٹی مشہور فلم اداکارہ شبانہ اعظمی اور بیٹا سینیمیٹوگرافر بابا اعظمی ہوئے۔ دوستوں، ترقی پسند غزل گو شعرا کی فہرست میں کیفی اعظمی کا اپنا ایک الگ ہی مقام ہے۔ بقول ڈاکٹر انور، ترقی پسند غزل گو شعرا کی صف میں کیفی اعظمی اپنی چند اہم غزلوں کی وجہ سے شامل ہیں۔ کیفی اعظمی بنیادی طور پر نظم کے شاعر ہیں، لیکن انہوں نے عام روایت کے مطابق اپنی شاعری کی ابتدا اس غزل سے کی۔ اتنا تو زندگی میں کسی کی خلل پڑے، ہنسنے سے ہو سکوں نہ رونے سے کل پڑے۔ جس طرح ہنس رہا ہوں میں پی پی کے گرم اشک، جس طرح ہنس رہا ہوں میں پی پی کے گرم اشک، یوں دوسرا ہنسے تو کلیجہ نکل پڑے۔ کیفی اعظمی خود اس غزل کے بارے میں اپنے مجموعے کلام سرمائے کے دیباچے میں مضمون میں اور میری شاعری میں کہتے ہیں کہ یہ میری زندگی کی پہلی غزل ہے جو میں نے 11 برس کی عمر میں کہی تھی۔ یہ غزل پوری طرح روایت سے ہٹ کر نہیں ہے، لیکن اس سے کیفی کی قادر الکلامی کا پتہ چلتا ہے۔ ویسے تو کیفی کے ابتدائی کلام کا زیادہ حصہ ضائع ہو گیا، یہ غزل اس لیے باقی رہی کیونکہ اس غزل کو بیگم اختر نے اپنی آواز کے جادو سے زندہ رکھا اور پورے ہندوستان میں مقبول عام ہو گئی۔ کیفی اعظمی نے اپنی بات عوام تک پہنچانے کا ذریعہ نظم کو بنایا، ساتھ ہی ساتھ غزل کے گیسو بھی سوارے، لیکن نظم کی طرف ان کا جھکاؤ زیادہ رہا۔ کیفی اعظمی نے غزلیں کم ہی کہی ہیں، ان کی غزلوں کی مجموعی تعداد کم و بیش 50 ہے، لیکن انہوں نے غزلوں کے انتخاب کے سلسلے میں بڑی سختی سے کام لیا ہے۔ اپنی شاعری کے کل انتخاب سرمایے میں انہوں نے صرف 11 غزلوں کو ہی جگہ دی ہے۔ کیفی اعظمی کی تمام غزلوں کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے پہلے دور کی غزلیں رومانی ہیں، جو بڑی نرم، سبک رفتار، مترنم اور نغمگی سے بھرپور ہیں۔ ان کے اشعار میں اتنی بے ساختگی اور روانی ہے کہ پڑھنے والا ایک سحر آگی کیف میں ڈوب جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، بس ایک جھجک ہے یہی حال دل سنانے میں، بس ایک جھجک ہے یہی حال دل سنانے میں، کہ تیرا ذکر بھی آئے گا اس افسانے میں۔ یہ کہہ کے ٹوٹ گیا شاخ گل سے آخری پھول، یہ کہہ کے ٹوٹ گیا شاخ گل سے آخری پھول، اب اور دیر ہے کتنی بہار آنے میں۔

سامعین، ابھی آپ گلوکار جگجی سنگھ کی جادوئی آواز میں غزل سماعت فرما رہے تھے، اور کلام تھا کیفی اعظمی کا۔ دوستوں، دوسرے دور میں کیفی نے نظمیں ہی لکھیں جو ان کے دوسرے مجموعے کلام آخر شب میں موجود ہیں۔ اس مجموعے میں ایک بھی غزل نہیں ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس وقت تک ترقی پسند منشور کے تحت ترقی پسند شعرا کے لیے غزل کہنا ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں یعقوب یاور لکھتے ہیں، ترقی پسند تحریک پر چونکہ اشتراکیت کا نشہ سوار تھا، اس لیے اس کے ذمہ داروں نے جب یہ محسوس کیا کہ غزل ان کی اشتہاری فہم کا اعلی کار بننے سے انکار کر رہی ہے، تو اشتراکی اصولوں کے تحت انہوں نے فوراً ہی اس کو ختم کر دینے کا فیصلہ کر لیا۔ جب انقلابی تحریک ٹھنڈی پڑ گئی تو پوری دنیا میں اشتراکی تحریک سے علیحدگی نے نئی صورتحال کو جنم دیا، تو ایک مدت تک کیفی پر خاموشی طاری رہی، اور جب خاموشی ٹوٹی تو اب ان کی شاعری کا لہجہ مختلف تھا۔ یہ نیا لہجہ کیفی کی شاعری کے تیسرے دور کی پہچان ہے۔ اس دور کو کیفی کا اصل رنگ قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہاں کیفی کا اسلوب بالکل منفرد ہے۔ آوارہ سجدے کی نظموں اور غزلوں میں کیفی اپنے فنی کمال پر نظر آتے ہیں۔ آوارہ سجدے کی غزلیں اپنے ترقی پسند معیار پر پوری اترتی ہیں، جو ان کے پختہ تخلیقی شعور کو ایک جامع اظہار فراہم کرتی ہیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ

اسے ترقی پسند شعرا کی طرح کیفی اعظمی کی غزلوں میں بھی عصری زندگی کے مسائل جگہ پاتے ہیں. ان کی غزلوں میں ان کی شخصیت کا عکس اور زندگی کے مختلف پہلو نظر آتے ہیں. کیفی کو اپنے گاؤں اور وہاں کی زندگی سے بے پناہ محبت تھی, کیونکہ گاؤں سے ہی ان کے بچپن کی یادیں وابستہ ہیں, جس کا ذکر انہوں نے اپنی غزلوں میں کیا ہے. ایک شعر ملاحظہ فرمائیے. غربت کی ٹھنڈی چھاؤں میں یاد آئی اس کی دھوپ, غربت کی ٹھنڈی چھاؤں میں یاد آئی اس کی دھوپ, قدر وطن ہوئی ہمیں ترک وطن کے بعد. دوستوں, کیفی کی غزلوں میں ان کی نظم کی گونج سنائی دیتی ہے, کیونکہ کیفی بنیادی طور پر نظم کے شاعر ہیں اور ان کا مزاج نظم کو شاعر کا مزاج ہے. اس لیے ان کی غزلوں میں بھی نظمیہ شاعری کے اثرات دکھائی دیتے ہیں.

0: ریاستی بار کونسلوں میں خواتین ممبروں کو کو آپٹ کرنے کے التوا میں پڑے کام کو مکمل کر لیں۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر آج ایک سرکاری دورے پر پولینڈ پہنچے ہیں، جس کا مقصد باہمی تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ پولینڈ میں بھارت کی سفیر نیتا گھوشن نے وارسا میں ہوائی اڈے پر وزیر موصوف کا خیر مقدم کیا۔ اپنے دورے کے دوران ڈاکٹر جے شنکر پولینڈ کے نائب وزیر اعظم ریڈوسلا سیکورسکی کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ پولینڈ میں اپنی میٹنگوں کے اختتام پر وزیر خارجہ یوکرین کا سفر کریں گے، جہاں وہ یوکرین کے اپنے ہم منصب اینڈری سائبا سے بات چیت کریں گے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ ایران نے آج خبردار کیا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ جاری اپنے تنازع کے سلسلے میں ایک نئی حکمت عملی اختیار کرے گا۔ دونوں ملکوں کے درمیان تنازع میں آئی حالیہ تیزی کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں قومی سلامتی کی اعلی کونسل کے سیکرٹری محسن رضائی نے کہا کہ میدان جنگ پر، سفارتکاری میں اور اقتصادی ناکابندی سے محاذ آرائی میں ایران کی نئی حکمت عملی اس کے مخالفین کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دے گی۔ یہ انتباہ پورے مغربی ایشیا میں امریکہ کی پوزیشنز پر ایرانی حملوں کے تازہ لہر کے بعد سامنے آیا ہے، جسے کئی ہفتوں کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان دونوں طرف سے سب سے بھاری حملے قرار دیا گیا ہے۔ ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب نے کہا کہ اس کی افواج نے اردن، متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین اور عراق کے خود مختار کردستان خطے میں امریکی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ حملے ایرانی نشانوں کے خلاف امریکی فوج کی کارروائی کے بعد کیے گئے ہیں، جس میں تہران کے مطابق 18 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ کانگو میں اس سال مئی کے بعد سے ایبولا کے 6,100 تصدیق شدہ معاملات میں سے 3,000 سے زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی۔ آج جاری کیے گئے تازہ اعداد و شمار کے مطابق مئی کے وسط میں، جب سے اس کا اعلان کیا گیا تھا، اس وقت سے ایبولا کے 6,186 تصدیق شدہ معاملات درج کیے گئے ہیں اور 3,007 اموات ہوئی ہیں۔ جھارکھنڈ میں سوائن فلو H1N1 انفیکشن کے معاملات میں اضافہ ہوا ہے۔ ریاست بھر میں گزشتہ 30 روز میں کل 36 معاملات درج کیے گئے ہیں، جن میں 18 بچے اور بالغ افراد شامل ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: سوائن فلو یا H1N1 انفیکشن کے بڑھتے معاملات کے پیش نظر جھارکھنڈ میں صحت کے محکمے نے سبھی بڑے اسپتالوں کو الرٹ رہنے، فوری ٹیسٹنگ اور مشتبہ معاملات کے علاج کو یقینی، کالجوں اور صدر اسپتالوں کو ہر ایک میں کم از کم 10% اضافی بستر ریزرو کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ صحت کا محکمہ بین ریاستی سفر کرنے کے بعد جھارکھنڈ واپس آنے والے افراد دیا گیا ہے۔ تیز بخار، کپکپی، کھانسی، گلے میں خراش اور بدن میں درد اس کی اہم علامات ہیں۔ رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شاہد ابیل۔
0: حکومت نے 2024 کے لیے تینزنگ نورگے قومی ایڈونچر ایوارڈز کا اعلان کر دیا ہے۔ انعام یافتگان میں زمینی ایڈونچر کے زمرے میں بلجیت کور اور سکالزنگ رگزن، آبی ایڈونچر کے زمرے میں ریمو ساہا اور لائف ٹائم اچیومنٹ کے زمرے میں شیو پرساد چمولی کے نام شامل ہیں۔ بھارتی موسمیات محکمے نے کل مشرقی مدھیہ پردیش میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق کل ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، سکم، ودھرب اور مغربی اتر پردیش میں تیز سے بہت تیز بارش ہو سکتی ہے۔ دلی، پنجاب، ہریانہ، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، چنڈی گڑھ، بہار، چھتیس گڑھ، مشرقی اتر پردیش اور مغربی مدھیہ پردیش میں بھی آئندہ دو روز کے دوران شدید بارش کا امکان ہے۔ بین الاقوامی کرکٹ کونسل نے اولین خواتین چیمپئن ٹرافی 2027 کو سری لنکا سے بھارت میں منتقل کر دیا ہے۔ 6 ٹیموں پر مشتمل یہ چیمپئن شپ 14 سے 28 فروری کے درمیان ممبئی اور وڈوڈرا میں ہوگی۔ سری لنکا کو میزبانی سے اس لیے ہٹایا گیا کیونکہ وہاں اس کھیل کو حکمرانی سے متعلق معاملات میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور آئی سی سی بورڈ نے بھارت کو نئے میزبان کے طور پر منظوری دی ہے۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں۔ ایک بار پھر وزیر اعظم نریندر مودی نے شہروں کے پھیلاؤ اور مستقبل کی پانی کی ضرورتوں کے پیش نظر چیلنجوں کے لیے شہری بلدیاتی اداروں کو واقف کرانے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر پانی کی بچت سے متعلق ٹیکنالوجی اختیار کرنے پر بھی زور دیا۔ بھارت نے سیلاب سے متاثرہ نیپال کے لیے ہنگامی سامان کی پانچویں کھیپ بھیجی ہے۔ مرنے والوں کی تعداد 1200 سے زیادہ ہو گئی ہے جبکہ 4000 سے زیادہ لوگ اب بھی لاپتہ ہیں۔ آر بی آئی نے بتایا کہ خصوصی امریکی ڈالر بھارت روپے فوریکس سویپ سہولت کے تحت 31 اگست تک 136 ارب امریکی ڈالر نقد رقم کے طور پر موصول ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔